0: sukari.
1: Yes.
0: Neoma pio. Neoma pio. Tukinyiria tha idhano itikaritenda kainyanya.
1: Yes sir.
0: Na tha izi tukuenda shindi bangi bana.
1: Mm-hmm.
0: Na